yalulu yalulu yalulu ya. Era di bafani ma confie. Ano pay ni pa ko semenia. Wo hia Jesu Kristo. Na Jesu ni abura boni bua. Bi